0: ألو. ألو.
1: ألو بونجور مسيو دافيد.
0: بونجور.
1: أنا نيابي دادو.
0: أوكي.
1: Oyomiso avait dit. Et ça, au trop bon, 18h30, les 19h, on est né à...